kwa madoda. Au au au au au au au au. Washa wena. Shayinkhatlanisa phambili emva ngabe inkonentanjwana. Thugobile wena ona isela dasa kobulawa usolobona.